kumpungku bayan baru, ku goyang lagi. Ngayu garaing, jalan cincal pun cungkur cium, wabul korang.